Ansambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom čembalista Lasa Ulrika Mortensena izveo uvertiru u operi Napuštena Didona Giuseppea Sartija. Ansambl će se sada pridružiti mezzosopranistica Ann Hallenberg, koja će otpjevati ariju iz opere Anna Gilda istoga skladatelja.

Zbor Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Stefana Parkmana izveo psalam opus 110 broj 2 Maxa Regera. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će skladba Till Eulenspiegel još jednom Richarda Straussa i Franca Hasenerla.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Za početak, Arležanka, prva suita iz glazbe za Dodeovu dramu Georgesa Bizeta. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Rafael Fribek de Burgos.

0: ta žena. Oni svi žele na neki način produžetak sustava kakav je bio do sada, ali i naš glavni lik postaje dio tog mehanizma i zapravo priča se samo na neki način nastavlja.
1: Dakle, biste li na koncu preporučili gledanje filma, iako sasvim ne nudi ono na što nas je Chan Wook-park većinom naviknuo?
0: Pa definitivno, rekli smo, ne nudi, odnosno nije na razini najboljih parkovih filmova, dobrim dijelom je tezičan, a opet brutalan je, crno-humorno zabavan i, rekao sam već, odlično režiran. I kao takav, tjera nas ipak da na neki način, ajde, razmislimo o svemu, u kakvom društvu živimo, što je današnji kapitalizam, koje su nam opće alternative, kako bi se jednog dana ne bi našli u situaciji da stvarno jednog dana budemo bez izbora.

0: Thank you, and goodbye.
1: Spomenuli smo operu, naravno i vi ste zagazili, zagrabili u taj glazbeno-scenski medij. Prije nekoliko godina imali smo prilike i na Muzičkom bijenalu u Zagrebu vidjeti dio priče, tako, ali ona je rasla dalje.
0: Tako je. Zapravo je, zahvaljujući tom projektu koji je bio moj završni rad na Stanfordu, on je meni služio kao pilot. Ja sam uvijek bio vrlo svjestan toga da neće biti moguće jednostavno nekome pokucati na vrata i reći, ja nikad nisam radio operu, ali mislim da sam baš cool lik i dajte meni priliku.
1: I da će to biti apsolutno genijalno.
0: Znači, tu je ono nekakva bila strateška ideja, ok, napraviti interesantnu scenu koja može stajati sama za sebe od 20 minuta kao što je ta video opera na kraju bila realizirana i onda s njom ići dalje. I onda smo imali tu sreću da sam ja oko sebe okupio tim i da smo osvojili taj Noperas, to je jedna fondacija u Njemačkoj koja u suradnji sa tri operne kuće, a inicirana od strane Savezne države Nordrhein-Westfalen, potiče nove generacije mladih umjetnika da nekako operu ili muzički teatar propitkuju iz perspektive šta to znači zapravo u danas, a na neki način za te teatre koji su ovako srednji ili, da, ajmo reći, teatri srednje veličine, znači to je bio teatar u Gelsenkirchenu, teatar u Bremenu i teatar u Darmstadtu, koji tendencijalno imaju samo klasični repertuar, onda je to njima dobra prilika da ipak i prošire i da se nekako otvori drugačije publici. Prema tome, u toj operi je bilo jako bitno sa svih nekakvih elemenata propitkivati šta u nekom današnjem kontekstu opera može ponuditi. Tu je bio isto hrvatski, još jedan autor u Londonu živeći, Aleksandar Hutkono, koji je napisao libreto, koji je inače na Guildhallu završio baš libreto writing, i koji je kroz te iznimno kratke rečenice prenio taj aforizam toga da svi nekako živimo u SMS porukama, što je bilo zapravo jako nezgodno za komponirati onda nekakvu muzikalnu liniju, frazu i liniju na takav, mislim, to je bio recimo meni izazov onda na takav tekst. Zatim Heinrich Horvitz kao režija je bilo to da se maknu kompletno sjedala iz partera, ostavili su se za ljude koji ne mogu i to u pozadini se ljudi mogli sjest, ali je zapravo bilo zgodno to nekakvo brisanje granica između publike koja stoji i tih pjevača i naravno ovih, kao zbor smo to zvali, premda nisu pjevali, bili su više kao akcije na sceni, koji su se onda sa scene spuštali u publiku, prolazili kroz publiku, vraćali nazad na scenu i tako dalje. Bila je ta neka inovacija vizualno od strane Roze Werneke, koja je napravila video. U biti su oni te likove snimili u nekim zamrznutim pozama gdje jasno, ono, neko će nekog udariti čakom, neko će upravo poljubiti nekog, dvije glave koje su jedna i druga jako blizu. I to i onda sa kamerom, sa 360 sa svih strana pofotografirano i onda naknadno pretvoreno u film koji se zapravo sastoji od pokreta kamere, a ne od pokreta likova unutar toga. I onda je kao ta kvaliteta tog videa je bila reducirana kao neki lo-fi, kao neka igrica iz 90-ih da dobije tu kvalitetu. Jer priča Freedom Collective priča tu neku zgodu u nekoj budućnosti 50-60 godina od danas nakon nekog trećeg svjetskog rata gdje postoji neki izolirani protektorat gdje su ono neke stvari su tehnološki naprednije nego danas, a neke stvari su nazadnije nego danas, jel, ta neka distopijska budućnost. I i finalno je naravno sama glazba koja je imala taj aspekt pametnih telefona gdje se na jedno četiri momenta publika mogla. Ono što je bilo zgodno zapravo čim su ljudi došli i predali svoje kapute na garderobi, imali smo te, u biti članovi zbora su bili da upute odmah kako se skenira QR kod, da provjere da svima sve funkcionira i bilo je to nekako šuškanje kao nekakvih zvečki koje izlazilo iz toga, dok je na mobitelu je bio kao neki Tinder profil, je čovjek mogao proći kroz sve likove i pročitati neke osnovne informacije o tih pet glavnih likova iz opere. Jel? I onda se u tri naredna navrata tokom opere uključio, bila je projekcija kao connect na video, a onda je to značilo, ok, sad je moment da izvadim telefon i,
1: i provjerim. Dakle, opet tehnologija.
0: Pa sigurno, mislim, tehnologija je nešto što je sastavni u međuvremenu, kako bih rekao, i nekakav moj potpis. Zapravo ono što je interesantno je da ovaj CD... da, mislim, da, on je kao neki presjek svega toga što, što sam ja ono radio muzikalno. Ima jedan komad, ja mislim, koji sadrži elektroniku. Dva komada koje sadrže elektroniku, ali zapravo 4 od 6 ne. Ali sve te neke eksperimente i iskustva koje sam tu napravio su mi zapravo jako dobro došla u ovom nekom današnjem momentu. Da, meni je to fascinantno, meni je ta tehnologija, ja mislim, fascinantna i taj Hong Kongu koji stalno nešto putujem, imam razno razne neke projekte, baš zato što je to sve ono nešto što Hrvatska nije. Mm-hmm. On je brz, on je dinamičan, on ima prenatrpan ljudima, oni se jako interesiraju za taj presjek neke tehnologije i umjetnosti, s time da, dobro, ne bih zatio reći tu kritiku, ali moglo bi u tome biti malo više propitivanja estetike, ali gdje onda zapravo taj nekakav, ajmo reći, možda tradicionalniji pogled, ono taj neki europski, ono u kojem ono se nikad ništa ne baci, gdje ono svaki kamen se ono ponovo iskoristi, i ima nekakvu mogućnost da se u tom novom prepozna, zapravo prepoznaju ti neki stari obrasci koji onda dovode do toga da ipak je propitivanje estetike jako bitno, odnosno meni se čini da je ono meni puno bitnije nego što sam mogao paziti lokalno, gdje nekako ta fascinacija novim je dovoljna sama po sebi.
1: Freedom Collective, ulomak opere Davora Vinca, u putovima danas uz razgovorom o različitim pristupima glazbi izvan uobičajenih protokola koncerta.

Elegiju za violončelo u C molu opus 24 Gabriela Forea slušali smo u interpretaciji violončelistice Jacqueline Dupré i pijanista Geralda Moora. Nastavit ćemo emisiju prvim koncertom za violončelo i orkestar u A molu opus 33 Camilla Saint-Saensa. Stavci su Allegro non troppo, Allegretto con moto i Allegro non troppo. Jacqueline Dupré violončelo, a Kraljevskim filharmonijskim orkestrom dirigirat će Sir Malcolm Sargent.

Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvela nam je prvu svitu Peer Gynt opus 46 Edvarda Griega. U nastavku u istoj izvedbi slušamo Griegovu drugu svitu.

0: Slušali smo 17 od 25 kratkih skladbi s albuma Das Das i 25 elektroničkih skladbi pijanista i skladatelja Martina Čibe, koji je ujedno izdavač svojih autorskih albuma u nakladničkoj kući EMT, odnosno Edicion Martin Čiba. Ovaj album nastao 2025. godine, a idući petak slušamo jedan raniji album Klan Kolekcion iz 2021. Slušali ste emisiju ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Lučano Straga i Iva Lovrić-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Preobražaj. Emisija o poeziji.

Škótsku fantáziu Maxa Brucha svirao je James Ennis uz Symfonijski orkestar iz Montreala pod ravnanje Maria Bernardija. Sljedeću je skladbu napisao Sral Irving Glick, jedan od najplodnijih suvremenih kanadskih skladatelja koji je umro 2002. u Torontu.

U interpretaciji Senije Trubašniki i Valerie Tryon čuli smo sonatu za oboe i klavir kanadskog skladatelja Srala Irvinga Glicka. A sada ćemo slušati treći od šest gudačkih kvarteta opus 64 Josefa Haydna. Svirat će ga kvartet Talisker.